kawe disiapkan ya janji kamari teh kelena acus. Cus ya cus. Janji kamari cus. Bangga tah nyangakeun lakawinanya janji kamari ti maimus. Tina ae ayo nya.